0: káwọ ṣe wá rìn ẹgbẹ̀dì ọmọ àbújá bíi ọ̀nù ẹ̀ alọ́mì tọ́rọ ohun ẹ̀ pọ̀nà vilẹ̀ mi náà bá bí kí mi tán gbóná wúnlá numero dé jí mi sì náà nù nínà mi tán lẹ̀ tẹ́mẹtẹ́mẹ dọ́wọ́ mi náà yìí n lò 01 mi wúnlá mẹ́ 01 97 85 86 47 n'alevo nami lopo 01 97 85 86 47 n'o vi tiɛ lɛ mi ŋlɔ ong vi feminin do akpatɔn nkɔ de mi kana mɔ de dzi yɔ mi na mɔ carol chupa nkɔ ye mi na mɔ de dzi yɔ mi na mɔ carol chupa bɔn mi dɔ o opération de mi dzablo egbe de yɔ mi dɔ 500 kponko mu ase kponko dzo antun rɛ mi ŋlɛ mɛ de gan. Ewo ndo pupo nko chakiro po awon le ton de gan a servi de to azome mi tun ko nu emi le yo a fi le supo a fi ero agba mi tun sawa we e supo mi ro ne mi na blobo mi gan fi je mi na wa bo na wa do ha mi mi tun wo nu emi le yo mi tun de ve ogun amo nu gbe to ro kan nu ro kan ro mi din mina ponko ponko o eo vide na mo afokpa meno na afokpa mi le mi to gbenu ye bo ledo afokpa koli e ron planu mi o edi le planu vilenu rentre o saki mi planu vilenu rentre o kae biki mi planu vilenu rentre o no vichele eh mi planu e kaki mi planu e mi wadagbe lo nu mavo mavo mau de nu wa dagbe nu me o e na wa dagbe nu mi e na ze mi daga bo we nu de mi de su o mi na ro hu do de me o ye ke nsi do mo ko nu mi a e te taji na te mo aye yin te pe bo mi na do akuru no che ndo mu le si hu do me mi na kenu wa me ede su de mo mi ro ko do me le tro lo e na wa dagbe nu mi no vile e na ze mi daga e na jo mi do ame e na de wuyan nu mi e na de mi sinu barabara le me no vile no horo e yo e ve o nu mi amo na ten pon bonado do asi aviro toru sinu kan nu enu wa bache sao no sien no enu wa we je vi feminisi agba sao no sien no vi le zan zan di wa bo aro fo sa nu mi we bo so ma wu de mi no sen o no nu mesen le ko so nu mesen ne le da kon we bo na ro ani ken ken bo wa da gbe ro po eni o lo zan zan di na na numero ti 01 97 85 86 47 minamo carol chupa when je vi feminine we kara agba osa no vile bona dormido mini wa dagbe ni o ndo nu ko ton na du konu na dokunu o novi novi de no wa dagbe nu ye tele o ye ma wa dagbe ai no no kanjia na ruko nu
1: medele romo
0: ye de o dagbe je no wa ye ma wa dagbe ai no no kanjia na to kunu ye bona do nu ye me no wa dagbe ni o le o e ro pe to se ni re le na do ye ni hun bible to bon un proverbe yeni hun 11 et nous hun verset 24 à 25 chile. Et donc, semer pour moissonner plus tard. Semer pour moissonner plus tard. Proverbe 11, verset 24 à 25. Et donc, semer pour moissonner plus tard.
1: Mito bono aya wire fun.
0: Eh ne, mi teso mi tun lo. Emi wa dagbe o, dagbe si an le da ho de no hun no emi.
2: E to no he no ya da te mesin.
1: Tan.
2: Mi ta ka to dagbe an ya dagbe.
0: Dagbe mi fon mo ran to o, mi tun lo emi no ya. Dagbe mi fon mo ran to o, mi de so o, mi tun lo emi no ya. Mi bo fon. Bon tout d'agir ni le, mi mero peto généreux. Yeman na men nou an kwe lo di do mi de tiyon. Yewayi men nou konton. E nou a d'agir ni yon le. Yewayi men nou konton. E nou a d'agir ni yon le. Non vile. Yewayi men nou konton. E nou a d'agir ni yon le. Nous n'avons pas de mal à faire des ennemis, nous avons de la générosité, nous avons de la générosité. Nous avons de la don, nous avons de la don, nous avons de la mais nous avons de la bonne foi. Nous avons de la diable, nous avons de la bonne programme. Nous avons de la sorte mais nous avons de la bonne foi, nous avons de la bonne foi, nous avons de la avec joie. Pas contrainte. Et oui, un ton. Et donc, donner avec joie. Pas contrainte. Il y a des Corinthiens, 2 Corinthiens. Il y a des 2 Corinthiens. Verset 9 à 7.
2: 9?
0: 2 Corinthiens. 9 verset 7.
2: Ah, mi don 9 à 7.
0: It's okay. E me no na me no le de do ton. O na me ndo. Akpa e ne kwe e mi a do kodo. E do. O. Don e ndo. E do doni avec joie. Pa contrainte. Ahon Corinthien 2. 2 Corinthiens 9, verset 7. 2 Corinthiens 9, verset 7. Mais gosse fini, mais alors, charité. On veut dire charité. Charité est là. Et là, l'amour en action. Et moi, il n'y a pas tout. Et moi, il n'y a pas de nous. Moi, il n'y a pas de ma ou tche kare o mo, kwe to, nye wè mo. E do a mo naru konu o. E mi wè nye mo. Non file. Nui do jemere, ma ou tche do mo nou mi o. Non vichele. Ani ou, umana wadagbe ya. E do, charite, e do, la mo andasyon. Me mo koton le o, et nous n'avons pas de maoutou. Mais il y a des bouddhistes qui sont maoutou. A vieille à tata djina de dion. Nous vivons ici en passant. Nous touchons la vie. Nous touchons la vie. Vie m'a donné à l'air. Nous n'avons pas de charité. Nous 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 13, verset 3. 1 Corinthiens 13, verset 3. Novi. Charité est tout le monde, diablo. Un diable est un clou noté. Novi, tu es. Nous sommes à Tadjina, car nous sommes à Tadjina, nous sommes à Tadjina, nous sommes à Tadjina, nous et nous vivons de Everunuku. Et nous vivons de Everunuku. Nous vivons de Omono. evewu onukun no vile bonu indo chemere oh omono ero ede le pauvre discrètement
1: qual onu abamono mende makana monto na de kaka
2: Lo kuno nwalo disi blo.
1: A miyo ni mamu.
2: Bo ye mewe na blo de e mele ran so to gana gana e yo.
0: Omon.
2: Bo me bino ko tun do mele we nu blo e.
0: Omono ino to pe to asunropo e. De ananu wa mono asunropo akuru do yin we a wa dagbe ni ona. Ana mo ro jimi ri asunropo asunropo ina wa dagbe onu we so. Eni o direct we. Omon ewe no ya opio mechele mina hu Matthieu 6 Matthieu 6 no vichele Matthieu 6 Matthieu 6 ahu Matthieu 6 ana mon verset 3 4 Matthieu 6 Verset 3 à 4. Non, file. Au mono. Et ouen yon piomi. Lo kaelo leme. Au mono. Non, vitile. Aidez le pauvre. Ma voix, ma voix, ma voix, le doigt, le jemere. Oui, le doigt, jemere. Et non, celui qui a pitié du pauvre. Et le prête à l'Éternel, au monnaie, qui lui rendra selon son œuvre. Non, vite, Anna, on proverbe 19, verset 17. Non, vite, Anna, on proverbe 19, verset 17. Et celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui le lui rendra selon son œuvre. Non, vite. Et le voir du doigt finit à son repos de Jiméré. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. Et dans le monde, psaume 41, verset 1. Non, vite. Psaume 41, verset 1. Et dans le monde, Dete ta jina do khodo e. Bo jonu e na wa abito. Bo ka do me madon de ya. Me madon de ya. Sin khodo e. Do ekbe. De mina kwa lo nu yegbon. De mina nya kwa nu yegbon. Non vi chile. Gaye men do khodo de we ti. Non vi. Gaye men do khodo de we ti. Do fie do khodo de we ti. Non vi chile. Ponko. Opération 500 pour un pauvre, un cahier, un pic. Non, vite. Une tenue kaki. Non, vite. Fili adio. Un sac, une chaussure. Fili adio. Flime mon coton. Flin touch your fee. Flin not your fee. Flin me madon dea. Nui doche me de. Dagwe yuwa. Emono fo nua. Nu dagwe yuwa. Emono fo nua. Eka suna fo nu pwede ya.
2: Akwade.
0: Nous d'agriwa et mon enfonwa et casson enfonou pédéa n'a roukounou bondonou et le médilet yon da gbiwa o kan mero hoton do de we o ye no wiwa we ma yo nche oro poko le so 557
2: era cheni
0: era cheni do ni ho kairo po obi kiro po no vile mi ho nme ma do de ya tochi ovi no chi ovi mero ve gbe me ton mele no vi chele ero da gbiwa o ero eti e amisa emi no yi ole don ero chi de mi no ro fo sanu akuru no we odohun
2: ma wa
0: no vi chele ero la religion pure et sans tache devant Dieu notre père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions non vi chele de chaque 1 verset 27 mai non vi chele nous kuchero kanji on no 01 97 85 86 47 ji mon metro bona wa dagbe dagbe ni o anasun nu yanyan si an le supo nu wede no vi chele mi an fun mi tegbe ame un tesan mele o uno do nu mi tegbe mi kablo mi no modiji nu dagbe o ji an wa bo vie ni o le mo dagbe o anamu nu yin do je mere e do tone et il vous sera donné. On vous versera dans votre sein une bonne mesure. Non, vite, elle supporte un homme. Non, vite, elle supporte un homme. Mais tout verset, aïe. Et dans Luc 6, verset 38, et dans donné, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure. Non, vite, do Luca 6 verset 38 mais et donc que chacun donne comme il l'a résolu avant de me croire nous ya
1: mais le pour ni na le ene ide
0: sono sans tristesse
1: ene ni mana
0: sans contrainte non vile de mi do do et yon tro da gbino le e ko do mi le tro da gbino le nka di do mero kanu on pisese yo car Dieu aime celui qui donne avec joie.
1: Et dans le
0: 2 Corinthiens 9 mai, verset 7 mai. 2 Corinthiens 9, verset 7 mai. Et donc que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car tu aimes celui qui donne avec joie. Non, filet. Et donc, ma voix. Nous, il doit être trop d'agbé. Bon, nous, il doit méditer. Ou il est trop beau, zekaye. Bon, bewa, nous, fille féminine. Aze biki. Bon, bewa, nous, fille féminine. Aze, oh, saki. Bon, bewa, nous, fille féminine. Aze o afokpa bo be wa nu fi femini
1: mi do to
3: radio topa
2: e ho kan tene ro poro po mi ton ro to ji bo ro khole se ale bi se sin ko igbe tata ji ra
0: e na chenu no vi ro dagbe wa ale no vi mi ton antoine to wi wa et c'est chakiro podo
2: ah chere
0: fie rension akuruna solo tenton o novi mi ton sedami paul raymond eze 557 do
2: ah
0: na chere mi fie mi rension mavo e na wa dagbe ni operation 500 ebro mi de equity 01 97 85 86 47 metele mi mo chupa carol mi mo carol chupa chebo sekwedo mi ma sedo devojio fie mi na sedo bona mo dagwe o eje mi na sedo fie mi na sedo be na wa dagbe nu me dio eje mi na sedo o kai we a o biki we a eh ma yo yin che devu se sen san sedo ma vo di nu ma wu di nu wa dagbe nu me e na wa dagbe nu ye ta o sakari aliporo
1: mi na an to pe
2: nu
1: mi na to pe ni edo de le dogbon mi de yo fi keke na tin bo kan ko le ko tun me ti yan le na wa pon lo bo be we ma kho me yo e ko tun wa bo le pon ene on do pezan ye ton me a lo pade kai do poge na mo lo bo be we ma kho me ne bi ki do poge na mo ene on do kun renu ye we nka mo ron mi wa ile mi so ro tete yen na ko a lo nu ye me ene we bo di le mi ka le bo dogbon me de le tin bo no juro bo na nu me on kan ji bo aliyeji kanapon lobo nanu me yo ina le foton pe de lenu ha mo ro ero nu wa le nkan ton sin gbe si we din ero nu wa le nkan ton si we din on egbon o ni se vi feminine ji o vi ene le o ina ko alo ni lobo ye lo na be we ma ho me di fi de le pisi si don bo nu kon ina tin ye
0: nu kon ina tin ye danda lo fi ede le do poropo nu ko ina tinu ye dandan lo nu e wa ide le bi me nu ko iyo ye ton e na yin egbe so lo hwe le binu
2: afare
0: lo mavo mavo maworo nu awa dagbe nu mende yo e lo yin awa dagbe na o sakaira igbo e lo il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir Acte 20 verset 35
1: ero awa jije dopoke awa jije demenu ro enanu me hukan eyi wi mejo nanu yo aduna napo do awa jije po hukan o nwe ejuru nanawe huni nina me ino napo do awa jije po do ededo fine
2: ero mi level do numero
0: no ah ido ma level do numero 01 01 97 85 86 47 Minamo Carol Chupa Novichele. Minamo Carol Chupa. Minamo Carol Chupa ma se dome. Mina se dome de volebo. Nwe jawana o. Isi wana. Umina dogbe nu Kevin Naomi Senami Sangro Niu. Ese 600 se do. Ena chene. Ma yon yi che o ropo se chaki ropo do. Na ropo.
2: Ya chenu ye. Ya chenu ye.
0: E do je me re che fe. Sakari.
1: O fe simi.
0: E fu ma ve tonne a manje.
1: Bo mi ka na mi ndudu bondu.
0: E do en verite je vous le dis.
1: Do nou. Bo me yon ma do nou mi.
0: E do toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ses plus petits de mes frères.
1: Pe debu nu emi wa nu mo koton nu no vi mi ton pe vi e o
0: e do se a moi vous l'avez fait
1: yen we mi wa na
0: e do mo do Matthieu 25 me
1: Matthieu 25
0: verset 35 à 40 me no vi e do ho ve si mi e do mi na mi du e do lo nu gbo me o ma do ho jo ho nu mi Jesu e ro mo do nu mi we era wede bunu bo mi wa dagbe ni o nu o
1: no vi mi ton
0: no vi mi ton do po ge ro no vi mi ton ero mi jesus ero mo do po o ero yin we mi bluna ero ku ton ro tenu mi no vi devo eno yi fifa me mageri beto uyi e uyi
2: Huyin abi
0: huyin huyin we huyin we mi so kebinu mi yo nko ewo e na 5125
1: mi to gbe
0: ma vo ma vo ma una toni
2: to na we yin ye tan
0: eh e na chen mi kaka no vi chele nu yin do je mi re gan e me mi ro ho e lo do e bo fie ni o le o yi ro fe mi no se we ma no vi chele yi no se we ma Vieni on lewe no ba premier o classe teme teme. Vieni le no no premier classe le tome. Nu e la hao, ye no mo ero nu konto leme. ero fatu no mo kairo pono nuna de mewea ka kiero ko itan you know donu hwe afok pairo afo itan bino du ero mo sana ko ebuno wa me numeri le duru ero soko ya ga mo ro pipon we mo ro fendu we pe me no vichele ma o ni malo bonu fi mi ton le ni atorun nu mo nkan ton mi o
2: akware
0: mi le ti o yero pe o you know mo bro ni na no vide vos 750 sedo le na che ni kaka na ru ko nu nu na pin tan de o ta we de we ti bo inu wa dagbi egbe ho ro mi le lo di yan ese enu blo bo kan wa ho be yu ma wu me nu e do mi de lo ti yan un ho ho we me wo enu e me le mo pi o ata mo ton be nu so o class do si me
1: bonu
0: sa do apo do apo ho ye ne onu we no vile mi nu wa dagbe a wa dagbe a ro fi na du ko nu un fli me me Fagla, Meriga, Veronique, Flora. Kuto me na yoni. E non do fikpo ma do fikpo. No vi chele, mi no tu ndo po. Ndo po e ndo fi, po ma do fikpo. Me o dagbiri awa a mo jenwe. An a mo lo don, bo me to e puro file kana levo mo. E na chenu, o, ma yo inche o, do po se, 1,025 sedo. E na cheni. E na cheni. Bo, nwe mi de lo ti yon na wa yo. Bo, a hi hon e yo, ere su do a iton. Ku va on de wa swe. A si dan ku de wa swe. Bo, vile na ya so me. E wè no blo pi, a si ton. Si we no blo bono blo o calabas ne mi no
1: ka
0: bono do class mi mo sa do aporo apo e fa ko e ri enu o edo mi de lo ti yan enu jo fun de mi bo file o sin do apo file si aso mi a vi e ne we kaji
1: chao
0: o asi ton pin tan denu mi ero de ya mi sa o ero touch of in not of ile ko do re ni ko lo nu ye chakiro po ge weru aso emi ton po emi po si be na to na du fi e ton enele de ka so ko agbon e bi ola emi ton mi kaka wa mi no nu aso emi ton lo chakiro po ide ro isi we na du vi le o eni sojo ro pe ho we na du ko nu
1: cho
0: mi na to ku nu no vi ono yin amen amen o pe toyan
1: pe
0: toyan luc un gbeji e se mi 500 se do mi e na cheni no vi de vo mayo in che o se pon kodo 550 e na chenu ye no vide vo se chakiro podo
1: e
0: na chenu ye o e so chakiro pojo e ba so chakiro pojo a
2: ko de na bloku han
0: ba e yi fwegbe ye yi fwegbe yo e ro mi bro si mi to so yo han to papa o de je bi na lu mo e ro ye hisi do blo bonde o fi le du mo ko o de ya bo mi e han to bo assassin pere o se pon ko se do
1: file
0: eh bo do ni
1: mo ni na
0: lo de na e do mo papa ri ka mai ma wu me ri bo vie ni on le o mi to gbe nu silver ko vi a fo u e na che ni no vi mi ton emilien anne marie kokpon e se 2,125
1: sedo. E na
0: cheni. Filè se tarabade. Filè ko vi avò wò se 1125 cedo. Novi mi de Vorofi, Boyin Yaho, Leoni, 800 et na chenu ye, na chen mi kaka. Fie mi hesi, oro tochi ovi, no chi ovi e kan lo me. Akuru na tonu mi. Novi de vo 550 cedo. Bo e wa ro fini. Bo kan ho ofi le na aso mi. Bo isi afoton. Bo kami bi obo wa. Ere mi na mo tata jira. Bo unyi. Bo tata jira. Atu mi ame. Rao. Ma ka tun we ne. Me che le supo. Bon si tun ye ya. Si tun ye bi ya. Ero. No vi che revo ma yo yi che o 2100 francs.
2: Ya
0: chen na. Na chen mi. Akuru no do. Nwa. O bi owe on dudu edo anami edo ena chenu onovi eno se gbe mi ton bo karun brode jile edo dagbe we na ye ton o edo atumi ti an bon ra ohun tun ya me novi chele su po dagbe ato chele su po bo edo nye mama lewe ondo a ne ade pon aro kanjia edo nu edo a lancer nu bibio to elero radio top paji o yen po asuche lero melopo de gan ho opon ko achakiro po achaki aton ya de mi duo mi no se do no era chenu mi no era che mi dagbe no buwa
2: no
0: dagbe de mi wa o mi wa egbe you viti click pra banadu na tokunu no vi mi tan tieri ramatu tofonu ena cheni abi tofonu e rondo ena cheni ese chakiro podo e ronu mi do uno hokan e pa sujepo mama nu o tun wa kan to yo e ro mo do yo na dukonu avokoro de asin iwe
1: avikoro ye
0: kekere mayao mayao mavo mavo maude no susun da sinu me mavo mavo maude do avie yade yo ina wa yin dokunu eso ero avie yade yo ero kukun yo ina wa yin dagbe nu eso mavo mavo mawe ni o avie yade na abro dagbe nu yasia o tata jira on wa kan to edo ani hunrin mi asuche ku o fo ewe asuche ku oje vitele aso me na gro me bia edo aso me na gro ye me bia tata jina aso me si gro me bia hunrin ye de nu mi
2: ma
0: nu me lo po vovo hun ye ni yi edo file no wa so tata jina ha na ru ko e pe agbon mi o mo ti en we nodo bo pun aga bo pun ba u ti se do e so si kerun ame e ru afia yo afie ni ono kan bi o ma uro ni afie ni o hono igbon na du konu afie ni e na we o sinu ro ki ho ele ba mo ro ki ho ele o e me de si ro nu e din e kerun eno bo de
2: a kwa hu kan
0: avi osien
2: apo e mo apo karabo
0: avi osien na rukunu afio esien bondo nu mama do mama na promet ntinu ya afi lena ya so me asutu e ma jo fun le me a e ko jo finu de ko do o se fini
1: enaya
0: enaya demi ko do ndo fi feminine si agba me o gan ho e je mi ji o akuro ran wa so nu mi fo gan ho e vo je mi ji o fi feminine de sukan e vo nya kwa nu mi do mi nya kwa ni mi wa mi gon fi ide mi lo di dogbon o bo aya fi ro ko nu mi no fi chele a lo mi toni manu hui ho mi wa da gbe o 01 97, 85, 86, 47. Non vile. Mi nan mo kal choupa. Mi wada kpeye neyon. Kaye ropo. Biki ropo. Adroaz ropo. Crayon ropo. Non vi chile. Nou eni ya somen tanda. Mi nan mo kal choupa. Mi kale lo fi. Mi be kaye sedo. Mi be biki sedo. O chiffon mi te lo mi be sedo. O kre mi be sedo mi. Règle, gomme, ne vilene a so menan. Kaki. Kaki. Me be a fok pa sedo mi le mi lo kouton donu yewe. Non vi chere. Nou we sou okpo nou e ba anto o. Akou nou ade we sou okpo nou e. Na ruko.
2: E na chanu e tata china no majeme ya na tobi to sile o. Wa enu meto le o koro afo e ton di o e kpere kpere kpere. Nka tun o keke mi ton le o mina blo mina da fo ni o chan e. Do tata china se inde boto ate ji o. Mino no koto na. Tata china blo na we midi ya. Me ma do medi ya le blo na we midi. Ma o fi we ye. De wi lo yi ma o fi pon ma o fi yin ye lo mo be do a che nu nde nde lo o e do a che e do a che nu nde nde lo o e ka je ka do mi chirele mi me pere pere do mi sile o mi do na ten pon bo na kulen no fi mi ton e ne le o mi do na kulen yi kan fi mi ton e ne le o mi do na kulen yi kan ni ma si mi te o bo nu fi ene le ni kan so me pede o do nu de awaru file o anka ile ro te lo buru ke so na do pro ko be je pe tonu o toju o fi na ji o fi si ho de ase bo ma de wan yin si afo wa o e wa kan bi o e ma de to ni wa te o e kan bi o wi o adu na se gbe ji lo buru ayi pe bo da do e nse do me na se gbe bo na blo le kede we si se we we me de do si se we diyan adu a che bo na blo e wa so ma ro ko mo nkan ton se we won e na chi gbon de de papa e ni opo to mama e ni opo de won yin si afo ni opo le yonu e mi no se ro ma o ma o sin ko sabo li fi pe ro ka me ni yo e we se lobozé lobozan bonna bo li fi ne so han ro ka me ni pe ri a yonu e kan ko do po ge po da si ton bo gan ko eni e na to duna bo ka se ma ho bo do pede emi tonu ma wo ma ku si won emi wo e se kan ko eni ocho kaka be na iyo me o nu e na inu bo na kan da si ton de so kan da si ton pede a te tu emi tele o e ka ro ko e lo se we gbe o ma si de won yin no zo si afo eni o adona se we zo ma ro si si ere adona dalo nu eni o me adona adona de wanyin si afo eni o we so mo toto ese ko e lo e gbe mo ma chi go to na wo tata jina
0: na ru ko run na to kunu ma chi go to na wo e do me ma chi go do e do me na sele e we ro si se we gbe to teme teme we ro to mi tonu to teme teme ro ta ta mi tonu no vi chele e do me na sele i we ro si se we mbi o ma vo ma vo ma o nu to mo ko ton to se nu mo ko ton ninu ta ton e ti ri mere le yo mi we ti re ti wan ka ni
2: e ne si se tro lo wa ka o ho mi na yure
0: e ne na do kunu no vi mi ton honorin fifa me lo ko no e na 550 sedo o un dogbe ni mayo yin che o chakiro po mayo yin che o 600 o no vi mi ton Gilbert Odulami chakiropo ina cheni
2: ya
0: cheni kaka novi mi ton koku geloinse frejus william akia daho ese chakiropo sedo ina chenu novi mi ton devo ina chaki aton eno yin regina clotide
2: ina cheni
0: benade yekpe ina chenu mi kaka o no vi mi ton devo ma yo yin che o sensan e na che ni kaka no vi mi ton devo pe ma u ton un ge chakiropo e na che ni no vi mi ton devo no yin koku erik ajovi chakiropo e na che ni no vi devo ti bo yin ma yo yin che o e na 550 no vi mi ton Claudine Medese Sojinu Chakiwi ena cheni. Novi miton devo rufi bo inura tu lai omolade Ameriko ena 1925 na rukonu.
2: Ena chenu ye bo file sinta kran le bade me kasana handuka me kpon pede kpon do afo e maudo mini de one de o ede ne yene bodo nu kumbo kpon tona de na bi agba eto me tata jena
0: dona de na bi agba eto me tona mo nkoton esien bo sin ta no file o na dodo jemede mi na hun kalat 6 verset 2 et de porter le fardeau des autres. Solidarité, Rodoïdele. Et de solidarité. Et de porter le fardeau des autres. Non, vite. Non, vite. Si un mani m'a fait un pont pour aider. Et de. De quand même, il y a Rodoïdele. Autant de mettre mes mido. Autant de n'en a tatoué nous sans en dire. Et ni tout d'agbé. Toi, c'est. Bon, wa de dire. Ni mo mi na gbon ye kan ni o me won a dokunu Lionel Frida Kwefa ena 550 abaumba Lionel ane dokuni dagbe ni o ri awa mavo mavo mauna dodo agbanto e me ena chen mi no vide evolo fi mayo yin che o 1125 na dokunu
2: ya chenu ye ina chenu wa ni sa fo e do di de we de o ina chenu mi nko do mi je me do na se egbele me do na e we ye we si si we me do na dalo no vie ne egbele o ye we do si si we
0: to kunu si do ni de do ina chakiropo de do ina chakiropo Ahmed Robert Afayon ina 1125 ina chenu ye ina chenu mi mi do touch of ye no chi of ye ni ole na ya zome mi do teun teun teun de de e do de de we atanu ku gogo mi na no po bu na pipe vie ni ole to na rukonu ndo tare pin we dai bo mama eniyan e so ku wa bo wa so pre no vi mi ton le da te di fi bo do mama eniyan eyin me do po do mu na to e no nanu fi femi lo ha yo to pa di fi
2: mi dobo
0: e de me mi ni yanwa ni wenu e kan ho ye ton ta mo yanwa nu mama lo kan me bo vi ton le bi aso me vi ton le bi aso me o ka ki we a fo pa we a o ka yo abo mama o gbegbe na wa ya gbon le o a fi je ya we ko dodo a fi je ro mama ku te na tonu e nu do tombo isasion pere pere na wa nu e na duo ye an bakwa wa amo o ga ya to la menu viole bo viole ya zo me o un to ku na du konu viene le ro kai le ye ro fife mi ni ka ka ka ka ka ka o i bak
2: a chenu fife mi ni
0: viene le ro kai ye fife mi ni ka ka bo i bak bo ezo bo viene le sato a ete yan so klen klen won e mo e gbe bo ko lo de do mi de yo e de sun le vo jo fun de me e vo wa a mi sa de no yi yo nu e do nde bu o ma do eton ye no na gan me o e han tre ja be wa do mi o e re mi jijo a mi sa bo do ko do buru akuru na opon o no vi de chite bo se nwe akunu do ni do ni blue sodo alo menu emi bo mama mama yo nkan ton di na tu ona ma ja lo wa e do yi bo en file na e do no vi no vi devo devo le no vi chele e we son bo ka lo le me onu ese nu le nkan ton le o mere bo tun so a ese dai o mi kekan so utu o mi no wa dagbe ni o le lo kan ton a ho o mauna flame igbon apa na bi de ho apa na bi de wa me bon do pe donu no fi mi ton a kan ma edumo abo ina chakiwe no vi mi ton devoro fi ma yo yin che o chakiwe
2: ina chenu ye
0: ina chenu ye kaka no vi mi ton devo level of feeding chakiro po ino yin agbale collect agoliga chakiro po ina cheni bra cheni deji no vi le no vi mi ton devoro fi mayo yin che o ponko no vi devoro fi o bono yin aye tobi landri agbata ena 5000 no vi devo bono yin komi vi john towinu tokenu ena yon kole gbo mi keke mi so kemi no vi devo do fi bono yin komi vi john towinu ena 2125
2: ena
0: cheni no vi devo mayo nche o ena chaki wo
1: n to gbe ni
0: no vi devo do fi mayo nche o ena 1050 no vi devo eno elias marcel nasara ena cheni na 2500 na ruko nu
2: ena chenu ye
0: ena chenu ye kaka
2: e don abati me
1: tai tona badi me bo mi to pe nu do propo ye me bi se se
2: a de la to pe ton we do e lo do lu me ro won a to nu a chi e bo karo o no vi la ta e do no ti ti to ku ti ro ye ni te pon bo nu nu a lo di si o blo a lo mi oni ma tun o bo to pe ton we nu ka e ko to to chi o vi no chi o vi le ta mi a de ro ti to ko ji on to pe ton we no vi de vo le de so le do o do to no je bo ndo pe ton to ndo propo mi ton le bi ero mi bi mbi na ko kan to
0: e na ka chenu ye na chenu ye kaka do dagbe wa e de san san tiyan dagbe wa e de san san tiyan ma wo pero to eje na to ku ton nu ye bo na wa dagbe nu ye do dagbe o nu ma u je wa na o anamo dagbe mo fi chele bo dagbe o aduna wa do medele gan medo ve mele medo ve sewele no vile eh medo ve peme to mele e bi o ve o a touch of it no chi of it asuku sile no vi one ma tun ro pe ro po mi na ya asuku si mo ade yo po vu bo ka wa ya asuku si mo ko ton na ru konu mayo yin che o
2: dopo ko si
0: dopo 7335
2: o sa o sa
0: a o mi
2: to si belgique
1: o sa suraju
0: e na cheni e na chenu o sa suraju e no blo chen wa me
2: blo chen
0: e no blo chen wa me to chi o vi no chi o vi hein viere o ve gbe me ton le ba no fri e o sa suraju bo kweji kweji mi a ro nu e lodo we o ano to ano dalo me jewe dagbe dagbe we na yin to e afo tegbe o dagbe jewe nu debu na yin yanya do alijinu ame aro si zawe asan ropo ne aro si zawe akiza de da lo to e me ba ro nu yanya za na we nu na me dagbe wa e ka ro fie nu wa dagbe do o mi tun lo e mi wa tata jina gan fie wa dagbe do e mi de o mi do dagbe wa nu fie do ve me de su de su le viedo hudo mele egomiro dagbe o wa do e no vi chele e na chenu mi mi kudo wanyina mi kudo wanyina bo kudo nle bi ma ude no wa dagbe nu me o e na wa dagbe nu mi e na ze mi daga e na ze mi su na ru konu
2: so
0: ma yo yin che oropo ro fi o se chakiro po se do
2: e na chenu ye
0: eh merevo ro fi bono yin o sumaila Mustafa ese chakiro podo o novi mi ton SCV SL musi ese 550 sedo ena chenu mi kaka ena chenu mi maude no wada gbenu me o ena wada gbenu mi tata
2: ena chenu koro ko mi tole ya bi tata chi nando ni kula mi tete bonu mi na ya chokwasa
3: sọgbelo mi na do mi jire mass commune uyomo wa ewe wa soji emi ton emi no babo na ho ene yo ewa kodo hanhan da kodo popon mi te popoze ko mi ton pon wewe pon bo e batara gbe mi ton pon mi na tun do mi jire lifi do kodo pon kan we ko we wa gijo lifi do kodo pon kan we ko ene yon mi ma lo ni ite mi ro bene to me o mi te popo ho soji yo kente special sa bonus nyonu sagbe asan tongozo sun ton ewe ina kodo mi ma lo debo mi juro wona monukuru je nmo ewu mo hun mi www.masscommuneumoa.com mi ni kan te pon bona so ido no poji vie ma do ko ya foto nu kun ato han ni ma batara gbe ton pon o mi ma lo bonu akwene yi temi do bene o mi su po lo boton pe batara gbe mi ton pon tara gbe bi ba ewe so wa wa jije nu kiko no bi o wendo me tara gbe ni ti inu mi
4: Celtis ti tun mu ara mi de pelu anfani ipe ati ilo fofe ayelujara to koja afenu top appel fast connect illuminate my miss ati bebe ati yowo gbogbo re pada bayi bere lati sin lo pelu ogun po opere e ma ni anfani ewo ayelujara siga kan fun odidi ojumo kan gba ko ni pataki ati lori ohun te service tire public.bg to ba ti e je pe o tan yo tun mo sise fun wo bakan na pelu fast connect oni po 12 abi 30 pon o mo je anfani e wa ayelujara whatsapp lo fe fun gbogbo igba ti o fi se fo fe re be ni o gbo mi dada mo ja fa wa mo tete wa dara po mo wa ko si onu mo fun awon mo re ah ni temi o Celtis ni baba oni o ma lo titi lo on te 1299 dies ni ke te fi wole lo baton
5: Celtis c'est 100% moi
2: don ese mi ten ro file o mi na so to to men mi na idogo ngba ko tantan lo bona don mi lo to fortune so e wa ine yin san gba san ko atonu kun we go avivo so ton lo gan oro ko me san san e khoto e lele bo khoto yo e mo 63 60 37 64 51 mi ti o mi na igan we me e yo apa we ji we de apa nu kan ton mi na tun do mi chirele zone a ne zone a e lele bo khoto e mo au 51 49 86 22 35 akpa wego eno irodo zone b ehodo wego yo emo au 47 36 46 20 81 e megose fini on minato no mje gan iseme kole ko eno le batara gbe meton pon wele nu yo loporopo mi ton le yo e san san ton globo nu kwe meton glo kan ise me kole ko ton arehan are de sa lo mna batara pe to epon on e lele bo batara pe meton pon lo fine e khodo so wa ye yo e mo 24 58 26 77 14 e bi se se kulo kan tan to me pada nu lo ene yo an tun no mi jirele o e no le ho ene yo to lo bo e khodo so wa ye yo e mo 57 56 24 26 4 quand eux mes sammes ont une leur photo à mon métrile pérocor adona ba de pon taragueto pon tendant à maman sans à mon patan et photo soyo et mon 55 32 43 39 14 bon minado a chama chion do poropo mi ton et do ajo enelebo taragwe bi o kwele yo mi to gbe ton mi
1: mi na donu do propo mi me ero toro mi en kai ho le ko to me tin le itaji o yonu le no mi ton le o dada mi ton le mi ando mi no agun e yodo mission évangélique de la foi internationale yo ye de gbon fi bo titi mi ronu iwa da ho do po tin lo bo e so tinjon ye sin asame ni wa ene e ho do e de yo e do séminaire national des femmes 2020 sisa bo kota eji kana kendo e pelu yen projele oyonu podo kwenu e nasi kudio presenton ipan niwa ene kure de na besin asan kagbe asan wego so ya hozangbe asan enenko sun e mena bio emide lo kantene men sans so ikan ro pome o moro po kanton men so ikan tewe men na revoting pe lo padanu do cité de

0: bon mi ba ido mo la alla kum turhamuna mi o le na yin me kike mi na yin me ye keta yi gbaji ye na kemi bo so to gbe fi bo na so kemi to azande ja to godo do me la alla kum turhamuna
1: la kum turhamuna
0: e mi khodo ma wu bo khodo won ta gun eton la alla kum turhamuna
1: wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'ariduha as-samawati wal ardu
0: ma wa haludona min wasari'u ila maghfirati min rabbikum edo mi ni kawezun mi kawezun wa ifite fite akawezun jeyi edo mi ni kawezun mi ni do vivenu na do biojo na nyira do tonran ma wa haludona
1: wasari'u ila maghfirati min rabbikum
0: miniti jona nyira do ton ran ma wa holiday me na di jona nyira do ton ran ma wa holiday eti anabayi anade nu kuso chi wa gbetu etongo do ndodo mu agbete do ko etongo e bayi le nami e wa le hami e wa le ga asi e wa le ga viche e wa le ga no viche la ilaha illallah bo atedo nu enelego wasari'u ila maghfirati min rabbikum
1: ila maghfirati min rabbikum
0: eye wa hawe ana jone eye wa hawe a jone do me mi tonde yin o gbagbona di yele ye no khodede pataki catholic nu le jo nyira do mi ton le na mi di le mi u le no jona meji akodo mi le do eyin lo mi ma jona mi dele ye ma jo mi tona mi Allahu akbar kabira
1: wasari'u
0: ila
1: maghfirati min rabbikum
0: eyin lo mi kawezun na jona nyira do mi ton le ton etelewe mi na wa na do jo jona nyira do mi ton le to ayi gbaji ehe mi o le do na yin mede u to ko de peperu mi na no don astaghfirullah astaghfirullah do enge do mo gbe totonu wa manu bi ojo na nyira do mi u le ye koko odo na we dodo mo e do meji we mo we nyira do no baba to we nyira do no iya to we nyira do no wenu eye wenu eye wa ye wa jura du adogo to we nyira do wa ye wa godo du adogo to we no te fine aji mokhtar e te u to iya mi ton le na wa nyira do abi baba mi ton le na wa nyira do we ko du adogo mi to do nundele timbo ye do na mi u le dodo mo endo mi na se po asi mi ton le ene lewo mi na bayi aji mokhtar nu supo we vi gbe toton bayi gbe na da do bayi podo wonu na mi ma ka bayi bo tu wa yin dodo mo mi du adogo ne mo ma wu yi gbe ro nu de mi ze se ko eto asi mi ton le de ni vi bo nu we mi ma ka nu we je mi na bayi bo mi ma ka bayi nyira do me mi do ko do abi mi ma do ko do nyira do me Allah
2: Allahu akbar
0: nyira do me mi do ko do ma wa haludo wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannati Allahu akbar
1: rabbikum
0: mi kawezun bo mi kawezun mi do wezun na do di jo na nyira do ton mi di ke nyira do no kona mi blo do mi ayi gbade eji mi de nyira do nududu de du mi de nyira do osin de nu mi de nyira do oho eti to so nu mi ton le me nyira do e ma gbe ma wa holu wa do na mi do mo e mi oyun mi do ma wo oyun mi wu ga mi ro sun le do mi ni kawezun na do bi ojo na nyira do
1: wasari'u ila maghfirati min rabbikum
0: ene go do ma wu do wa jannati
1: wa jannati 'arduha as-samawati الاردو
0: اعدت للمتقين وجنات عرضها السماوات
1: والارض
0: ادوجي بافيفاده ندومو اكلو غا ايغباده جيمي ديبو سوكلو غا غاده مي بيبون الله اكبر بافي غتوتو نو اكام ندومو ogbe o sewe pakuro wuga yi gbaji bo so kuro wuga ga bo fi tewe wu ogare لا إله إلا الله
1: وجنة عرضها السماوات والأرض
0: أعدت للمتقين.

0: poto aga home de mi pipo enepo bo ye wa do pare to wo in dati ni li mo te ki na me de in de lo mo lo di busi ma wa horule me lo di busi ma wa horule wa ye zeda yi na bo do pare to na do in do mi wule mi yi gbebo na ba yi do mo lo e mi na bi o ji pa sewe ton fi fa ene lo me
1: alladina yunfikuna fis-sara'i wad-dharra'i
0: eh ma wa holu wa do na mi lodo mo ye u me yi lodo mo ye nu zanu ti do ye to le fis-sara'i
1: wad-dharra'i
0: do awu bi bo me ye nu zan awu fi esa me ye so nu yi se gogbo nu zan yéwù mi mò ń kọ tó rẹ wà lẹdí iná yóò
1: fi kún un fi sàrọ ìwà dọrọ
0: yéwù mi dé ìlú sànù tí tó yé tó lẹtọ àwù bí bọ mẹ kó sọnù wá sàn tó àwù fi yẹ sàmì lẹ.
1: wàlíkàdìmínàlùgọ̀ẹ́zọ̀
0: amamọ bó sọnù wá dù tó xọmẹ gbẹlẹjì allah amamọ ayé mukhtar ye u me mo nkan to le ye sonu adu ye ye ye no zanu ti do ye ton le to awu bi bo mi bo so on zanta awu fi esa mi ene godo ye sonu adu to nyira doji to ho me gbeleji to ko de lenu amamo do anabi do na mi do laysa shadid man galaba nasa inna ma shadid man galaba nafsahu inda al-ghadab amamo anabi do mo na mi sallallahu alayhi wa sallam edo ewo ma yin khugulo to ye ma ga khie do go khugulo to le menu me ile do mo kho me gbele me je de yin gbe wa ni alopole e ko no sun yi e ko no don opo e ko no ze o akotokun da ho bo no li me halopo to me je no gba edo me de yin do mo wo tin to gbe mo nkan to yi e ma yin khugulo to bu to we
1: inna ma shadid
0: man kalaba nasa
1: inda
0: lagada mangala ba nafsa inda lagada edo mede mi ga kiri ado ku won tole me we yoro mo e mo ko me gberu e mo do mi peji e mo do mi na donu yin e mo do mi na koto me ne e ka mo do mi ze gije mi aso bo pon kaka bo mi ta boju eto edo me ni ku won to da ho we na yure do to aza go to ton gbe eh akin le ne ayonu do akin
2: omo akin
0: eh akin le ne yéwù mẹ́yẹ́ ga yìí lọ́dọ̀ akínlẹ̀ ni ẹ̀dọ̀ ẹlẹ́dínà yóò fi kú náà fi sàrà yìí wà dọ̀rà yìí ẹ̀dọ̀ yéwù mẹ́yẹ́ lọ́dọ̀ mú yẹnu sá nu ti dọ̀ yé tó lẹ́tọ̀ àwù bí bọ̀mẹ̀ gbọ́dọ̀ tó àwù
1: bí bọ̀mẹ̀.
0: wọ́n ká sùn mí náà ló gbọ́dọ̀ sá yéwù rẹ̀ sọ́nù wà dùn tó hó mẹ́gbẹ́lẹ́ jí sọ́mi. bó sọnù wa dènù kún sún wa lẹ àfihàn anìnàṣ bó sọnù wa dènù kún sún tiwa tiwa gbẹtọ lẹtàn lẹgù gbẹtọ lẹgù gbẹtọ yẹ lẹdọ yẹ lẹ tiwa dé ènù tiwa kẹlẹ yẹnu dènù kún sún ègò.
1: wàlá àfihàn anìnàṣ
0: ewa
1: wàlá yóò fẹ bọlẹ mọ sini.
0: ẹ kàn mí fún ikọ́ ní ẹ̀jẹ̀ mukhtaru. Do anabi si ayi gbero popo to so aba itun lepo sallallahu alayhi wa sallam when we yesi ayi ye to kodo nu de kono do opo de kono na ile anabi wa jenu ko e to nu lo ko kaka nu ki ko itun le e gbrada be umoru e kan bi ododo mo nu kan to won zagun khoru e tewe wa enu ki ko wa nu emi dido po mi ko eke lo jawo ya bo ne na won ya mi bo mo na won na mi ulegbon sallallahu alayhi wa sallam anabi ya ma yeke eyin da yeke de mi di dopo mi de lepo we wenu e ka won na mi e ku na won na mi lo sunle ma ka hun ta du ne nde we mo bo ye ko nu ki ko na mi aye kan bi do e te mo u mo ru kan bi do a nu kan to mo da gun ko lu e te mi mo e do me che le awon pa che le won pa e khodo mi le bo ko yi ko do ju avole ye u me awewe to ojire do to ma wa holu sinu kan sallallahu alaihi wasallam ojire gbon na e do e me ro po di do na ma wu do ma wu e adike me e ke ro adike ni bi ose we to me blo adike bi o palo me de pepe blo sallallahu alaihi wasallam ma wa ro a dona e po si we e do e che mi bawo e yin e mi che e ti e mi che e ti e mi diga e che mi diga u we zo e mi ma jona jona ni bio ye ni je ni bio zo me zo ma chi me e ye ma yi mo lo ye ni bo ye a ho so mi ton so nu de wa le mi ma wa ho lu wa di do ki ya do mo a a hospital to we so nu de wa le mi e lo mi po nu de wa le bi patapata e lo ido yi na de pepe se me fi de fi ne di ro adavo ni gbogbo yin mi o me sin o fi sallallahu alaihi wasallam edo yi sin ga yi yin na do mi ton le bo na so ze cha bo ze do ko ni do go na ni do bi o mi o lo mi e mi juro do ni bi o mi jawe e ti e mi che e ti e mi wuga sallallahu alaihi wasallam e won we to mo do na ma wa horu ma wu do gbon file po bo do ero ni bayi do le bo jo yin ajo do mi ko do do mo wasari'u abi alladina yufikuna fi sarai wa dorai wa le kazu min al ghaizo e do be mi ko do mi ni du to ho me gbeji wa le afina ani nasi e mi so do mi ni denu ku so ti wa go na e do to file adabo ni bi o mi o me ma wu wa do ni do ni bo ze ko da ga bo pon dawe ni eze kodaga ma u hun lo ne e hun lo ne bo e mo alijana de yodo se pe e mo ra bo ponu temeteme de kitu eme ma u do kho de khie kholo magaze don je do figo do deshe do ton lewe mi ka o be pri do file he e mo kho de do mi de e kan bi o ma u do menu we yin halu ke e mo ta yi gba e ji bo gbada gbada gbe e ke da yi ne kabi me Allahu akbar kabira kabi menu wa yi khonton e ton khe e gbada gbada gbe ke da yina sallallahu alaihi wasallam ma wudo ne dodo mo adabo me su a kho e ton amo ma wudo adabo me su fi ene si a ho mo wa dalo we ma e ton me bo alo e ton to we lo me le su a ho bo dalo e me uwe yi na zebi o firo. E ma yin do me de yin koto yi miton. Do yi mi kodo na miton. Do yi mo. Inna akiramakum. Inda Allahi. Ate kakum. E mi kodo mo na mi. A. Da we lo wa do na ma wa akolu do mo. Akwe. E no kon nuto fi we. Akwe mo no kon nuto fi de mi je yi. Do baki de ma to fi. Bagide matofi akwede matofi akwede no khonu to don fi de mitro don lo amamu to do poro po wedo etoma e ma yin de no khonu to to de mere e yin lo to de ma ja kopo to de po magaza ko to lo to lo me to de wa ko me po to po di me di mi tin te akwe no khonu to fi we e da akwe mo khonu to fi amon wa dagbe no khonu to fi Allah mo do poro wa yin ka so no khonu to fi do akwede kan si nu eye nu wa ite iru ho e wa do na ma wu do do menu we so ga bi emi ma wu do e wo na bi emi e de mi ne a e mi ma wa zon ye fi ne ma wa ho lu wa do ni dodo mo e yi dodo mo e yi igbebo na de nu ku so ti wa nozo me de ho e di dodo mi ni ze bo su a ho e ha do pe de e yi igbero mi na de nu ku so ti wa e tongo e mi na do ni bi o fi ni sallallahu alaihi wasallam edemi mate emi mate oho wo tondo enaze mi dio fi yero edemi naze bi ofi ne to di do ye yin de nu kun so ti edemi le ma me die sin hodo e ra dabo ni ze mi bi ofi ne eyin hode po ni bodo popo allahu akbar bo ma wa hodo ni bo bi o bo e bi o e do ki yero do mo nu e ma wa hodo do na mi le do nuyin to do na mi lo idha jafaka amruhum fal afu ajmaluma
1: idha jafaka
0: amruhum

0: Radio Topa, votre partenaire.
1: Entrepreneur béninois, vous souhaitez importer vos marchandises depuis la Turquie en toute sérénité avec Tizi Bay. Vous bénéficiez d'un accompagnement complet de A à Z. Nous négocions pour vous, nous vérifions vos colis dès leur réception et nous prenons en charge le transport aussi bien par voie aérienne que maritime. Avec Tizi Bay, pas de frais de douane à payer séparément. Tout est pensé pour vous simplifier la vie et pour vous permettre de suivre votre marchandise en toute confiance. La photo de vos colis vous est envoyé dès leur réception en Turquie. À Cotonou et dans toute la sous-région, rejoignez déjà ceux qui nous font confiance. Pour envoyer votre premier colis de la Turquie au Bénin, appelez dès maintenant Tizi Bay au plus 229 01 66 65 32 65. Tizi Bay, la confiance construite depuis 2020.
2: Bene vi sono bene vi no conto toro cron we ketin to kwa to le garo po ho jin ku ku kon konto noue jero to yo gato ho lo mi ko se bodi kon ro fi David a ho ren o do mo di ton ho sa fi yo Zakari ali bono podo da bo chigan po da bo chigan ku do so bo kwa bo
3: so en kuro si a mera ho turu mi ton tugro pro ko mi ton ro enji mi ku je kon fi
2: era chen mi Nwe jaru tu yo gato ya kolobo miko sebo te kombado miko ndo jile kwe e in o garni sin kwe bedo dudwe lo neki sin o tokon la meto yo ewa vivonu nen vivonu anka a ingwa di yo mi ase sin kwe nabwa mina in o sisito. Pogo sin ali ene kwa to gan bene tuye ton si jekha romia do wada yi eblo sali lobo yi pon o dogbo zo aten e yi dogbo zo aten bodo boro gu don yi nte ka enwe e yi pon do kwe mon koton kwe ya so te ka waji yo mi ale bo so kwe do polo po miton le san reti. Eyin finekedewe a o to gan lewo ipon o to to pe eyin o plakuton e dani wu ka ya jio mi blo mi de duo ene on lo su lo mi na gbedo sise wa boko si apako ina mi an do ji ya san do potin lo bo e se do tenu do banu nu do e kun pla la mena no kan di esin aleho be hun si ni wa ene on do tata gbe e ni to ku to aye mi ran to ton mi amen to ro mi to le ko ta ine le we mi na ken to lo bo won kekrun e je kle ye na sutanu kan ipo le ko ton meton toro mi tole mi levo kudo toro mi levo kudo ajanjan tagbo chigan dile mi dogbon yo o ganisin kuyo iwa fifonu
3: ere o na do meji ganu sin kuyo iwa o fifonu e ka wa ki fonu o tun do meji wo inu lo lo jije nu wa mo ko tan sin do me ko ni mi na te pon lo na gba je me te ngbe ju o indo amoro meji evo asan ro kuru paton e ka so do te lo si ku tan pon bo nu inu lo in ganisin o ku ine pe te pon lo no dudu to yo edu mi na do mi ku sakari ali gboro do meji e o totali gbe ton yo e o eviti te ngbe ton bo nu e ma mo pe mo ko tan nu pon le yo e mo nu keke keke ra san fi e lo me apa pe ene amoro meji so ewa yine yo ewa ite pon lo do nu inu ene mi amoro meji ho nu e so to lo te pon lo blu ne yo e inde lo bo ke tu peto keke keke tin nu bo lo pa e in u ka ni sin wa pe gidi ene e blu e apa ene pe yo de hin na no pe jinu nu e ko pla e jinu mi tan bo temeto na lide a lide nu ko do san lide yo e te pon lo khle ene nu bo lo me me le lo wa to ton me le yo e re su e tu lo meji e o do po tin apa mo ko ton pe ye va ene le me mi ale tun lo meji e te pon lo le du jenu me me le lo yin a kho su vite ngbe ju le yo e le du jenu do propo yi tan apa ene ye mi na mo tin meji nu wa pe gidi de tin nu bo bo nu wa pe gidi ne yo e te pon lo bo eyin o me me lo bo yo o si na o boko ene re yo e te pon lo blo nu ye tele tite ngbe tan apa ene ko ya tro meji ye so fo nu wa de tin lo fi ne bo po ni no le yo ye me me le lo yin o te da ko ndo ba to nu ton le yo ye dre e te pon lo blo bo me me nu ko tin gbe ju lo nu kan tan e tan yo e na mo je me mera ho o mora seri o sobe ewe ime ime lelo kongpla nwe nule yin o dada rwando wakodo nwe nule lo lo o kohotan payo etenpon lo na mo jeme mongkotan titengbe tan lo na mo jeme eren edanabo ime ime lo wato tomele yo idre ye se lo mongkotan nongbo e kablo enele bi wo mi ale to lo meji we ne khodo e dibe in kan eto ile khoye to mi na manu kuko a jije 18 titengbe ton bon we nu lo le vivi de meyo in do meji ime ime le lo no khaso ji lo no ilo no wale e ro ire na dagbon so gbla me inele yo e blo nu le bi khu bo ime in to bi sun to vi yon le yo e so nu kun idre ton lo bo ipona e blo bo fo no ton wa e pepe re mi na to lo meji ye va ire me ton ta ji e kupla o sanga gberi so mi amro meji so ni dede tin lo bo o tada sisi je ha o sero toru tuko eriswo etepon lo boidi son yene idio etepon kalo a tata zo mer su titeng beton akwa mon koton ko ipodo a kwa fute me teme enele kwa lo enele khla de meji nu teng beju de we nu polo katon beto lo me ko imelo ko wa yene le jio imro beji enu lo vivi bo mitro meji mina sokri toru mitole
2: nu bo e bo gani khwe khwe ton do po sin ali kho mi ado mi pojire tonu kun keke kan to so keke so foto nu mo koton sin o deme do popo iton le wayin eye donu nwe kunpla to mi tometon enele itaji o wayin e donu o batonu sin finele do pe mo koton unele yo etno je mi nin dide khre yeto mi tenpon lo bo merako christian o wechenu eme e yin to pon la kan o krekweton e podo o zime o chabi inusa demenu e yin mi khoko yedre lo kan ko bi eyo ko me hun ye de su titen gbedo le tito mele o eyin gbon le bo nu wale kayin lisin lisin yo eyin nu lo bo kun ko menu do popo ye ton le de su titen gbe hun kani o khu ya fo ko aton nu kun do popo iloton e wa fifo nu do azan ko aton nu kun we go hun so ye kan aye do niki ton do topon eyin o borogu ton imi bo mi se inile yo mit no mi lo kun si we do o si sewo bona don mi kuna jele o to gan benetu eton si je ka romia do o wadai do plaku ton e ye blo o sadidi lo bo ipon azo kwe e yin to gbo zo aten bo ka do boru gutan yo e ipon te u ka zon bo e ka ya zo kwe mon koton aji yo e blo o do kwe ka ye men e yin azo ato to gbo zo ato do kwe mon koton kwe le nino men ye ton kalevo de kwen e kan ko bi eto ali enele bisise ho o to gan o benetu eton le voa blo do repa yeme eyin a khozo ato lo bodo kwe mon koton pe enele le enasi ho le vo nu bo to gbon tito men e si ho le vo sodo azo eton wi wa ton wu moro po wo ve vlafo e yedo mi moro azo eton sin ali ho enele yo e kan ho bi e lo bo se ho do nu eton do apa kwe enele bisise moro po ho kunpla e ale vo jrando lo bo le vo blo fin ntende le do be na si ho cha cho bo le vo ton me ele bi si si lo bo ni no me ton na si ho ni no me lo bo na so bi bo ni ba di da si ton ni na si ho mi mo to yo e kenun do ene le bi si si bo mi o si si to e ka yin fin ne kede we e ya ele vo khu afoton do o do to kwe eyin o plakuton e o se asinte o plakuton podo o pon iji alavo kwe eyin plakuton yo ele vo blo o sadidi so nukun do ipon le nu de gbon do apa kwe ene e ka itoto kwe yeme eyin me lobodo la maison jewe bodo kwe mo koton gbe le podo yeme eyin aso atoro fin le pon e kenu podo a khu ka to le ni no me tonde tajio le eroye yigbon enele yo e kan ho bi ero apa kwe enele bisisi e ka ipon oji alavo kwe yo yeme eyin ipon oji alavo vi boro kwe mo koton gbele we a yeme eyin kande kande le boro ali mo koton ho enele yo elevo do ho de kha yi lo do ni no me ton nu yen na ye ponu nu kon yi na si hu tinu o don pevu jonjo ja enele do ma ponpon sin ali li huo ye gonu kedo ho enele o debu walubo miseyo mitundo toro mitore lo kunsi wedo o sisewo bona gosin akpakwe ene on lobo na yi o senasin alio hotan o mandor miloji mina gosin akpakwe ene on lobo na yi
3: ku konstitutionel
2: ton ene tagbo chigan
3: ere mina gosin fi lo yi o instin gbasa o tutu ton emi temina yi lo na don mi lobo ji akpamo nkan ton pe e kun pla o sin gbasa o tutu o eyi no italo o ma dide menu bo mi ton lobo ji tutu meyin o si eston yo idele yo eyi no mi ji kun pla nu inu lo semi pele be susu e no e no jo to fine pele ko den be aje pe ton no si kute pon lo no pon me ya tutu me dide tin bo iso wo do a rozu ndindi na e rozu a janu tutu me ene e ka rozu a janu tutu me ne o mera ko zakari ali gboro a jani jiwe na te pon lo le wa so do tin pa ne ko bo nu e nu lo in tutu e di jiwe na so lo e na so tutu mo koton ji yo eh fi in fi lo in se gba sa to do ran gbe ji o ma dede ko lo itele kan lo ra pon tutu me ne le bi ku ro me ji e ka so gbe ba so itele ton ayin obi be aji nu gbo e in se gba sa to do e lo ku constitutional le gbe je o tutu me temen temen e ne le bi pon e gbe je tutu me ne le bi pon yo so e wa ine yo se gba sa da ho tutu e tem pon lo na mo je me temon wa ku gidi da ho enemi ti ro me ji me ra ho o kosi autorite o so sa e we dinu e pon le ni temen temen e kun pla le ni e ne le bi ku yo yo ro me ji nu e nu we ji we dera jinjo lo wa so itan e ne le bi ku yo e so gbe ha o sen todo to oton lo pa e ne pe o sen gba sa todo e tem pon lo ro me ji nu e ngbe ta ken e ya fo ton ku we go kaka wa je eyin o kanton nu ku o kanton nukun atongo ni nele bi kuyo e so gbe na so gbe boyo bo nukan yi tiro fi mo nkan ton e te pon lo de inu mo nkan ton kun pla sen sen lele bo da lo da ri somo do ta je kore fui afo wa fo ton nukun o enego wa je kore fui afo o ko atongo emi to gudo yo ni nele bi yo e moro meji e zon to tutu me enele ji bo nu wi nu gbe ji enele na so din lo bo yi me me lele yan so ri aso ri wa to ru fi mo nkan ton le yo e ra tun de na ba so itan gbo edo e so tutu me da ho da ho eyin o to ton se gba sa ro na te pon lo po ro meji en we nele din eyin do edo ina chile yo e so gbe nu gbogbo e kan na beaji o se de na ba cho a che yo e ro na te pon lo na gbeje pon yo e gbeje pon yo eyin o conseil economique social ton de so e gbeje mo nkan ton pon e so gbe ha nu ko yo ren ina tin da pa mo nkan ton pe bonu ba che pa de da li mo nkan ton wo e tre ra si ko te pon lo na blo wo nu ko yo e ra tin lo tin pe sakari aliboro
2: da gbotiga kan to je na le vo no lo bo do nu epo no chele o la mena no kan ji sin ali ho le si ku le vo blo pon bo le vo jira ndo bo nu kan si ku tin yo e nu lo bo mi anu kunu ye me edo ali mo koton ko le
3: nu bo ya ri ponu wa ko la fo ton opo lo joro po do sin e kan bi e be ro me ji de mi na wa gbon lo yin ro eyin ya ki sin lo sin o nu ku me sin wo zon je kan mi de nu bo e apa ni ko ya so e na si ku tem pon lo le wa lo la me ran kan ti pa ko lo na yin ro eyin ya san je gbe sin o mele si sin we de nu o iru wo sun ton ka we hun asan e so do te lo do wa mo nkan ton na mi na tun mo ji apa ko ya ton go we so do te lo do blo mo nkan ton na e ka blo yo sakari ali gboro inalin men ko ti tin gbe tan e na ja fi tegbe lo ran le afon bi anu re yin de lo yin la sin ye ba me so mo itele ye mo idede bo ikalin pon ti tin gbe tan ikalin ko yo me me lo rali mo nkan ton we atoto ganda honu to ba to temen temen me ran so gbe ta dede bo yi lodo disiden re po me me le lo bo itele yo e o you know jako ha mi bo yi lodo patine technique ni le pa yo ite pon lo mo yi do no ten da ho e in palette congrès ku ton fi e ka mo ide yo ite pon lo wa sori asori nu gbo aso ni e wa yo iwe yin do beji yeyin kan lo asantan liye ene de si ko tepo lo blogbo nu kon yi tin ye o me email yin o kon ito o fedo me sa foton do te yo e tepo lo na o mo jeme de ri da pa mo nkan ton ko mo jeme mo jeme be na yo ero tin tin mewe lo ro dudo e do meji ipon e amo do beji o toto so wa eyin nu taji lo e ka inu taji o me email lo ton azo gbogbe lo wa yo ero na wa so ni bo ndo be jinu ni na le adan o fi de wa ni ha hun we ni na inu tin gbe ju beru na tempo lo blo ba so je to e wa kan mo ko ton me o era mo gbo ri o bo kan ti cha idan o ye me le lo yin o to fi wa e hwe do eno pon o meme lelo la sonje we teme teme toto kwe yon le bi huyo edo na yi kanchicha jo kanchicha bo jide do na tin bo ba ija yi do na tin bo edo na yi akhelo yi dele ji kon kola son yi zombo yi dele yi wafi mon konto yi bo le bi do na yi liyengbe liyengbe yo mera ho toto gan o Jean-Claude Lojo ena mo jeme mon konto tite ingbe ton to yi do sroton lo tono me ji wun la wun yi ten kon lo na ba bo nuko yi do na le tin do a sonje zangbe kon kola tovi sun tovi yon weyo ene si yi eva mewe zombo yi sot tuto mene do e kaso tutu mene do ti o mi na tun lo meji ba e mere mere yo no pe nkan do agbaza no kanji pa pe unu po te ngbeju atutu me da ko e o ms ton yo e re so e se mere se de ton do mere se do ton e re so e ho e lo meji mi pa gbe nu ti te ngbe ton be ne to pe nu nu ne e ho kan kaka lo ida ko yi bo de na lo gbon bo pon gbon ale tin o gan e ko de da yi o Hogore son bo le mi ti te ngbe ton bo ba ilo le te pon lo na dogo to lo vembo mo je mere na tin lo fine yo mojeme enion o meho o sulia wedrago etekwo lona mojeme enion titengbe ton lo katun yero beji acha ozozun de da lide alide nugbo bo e o de bagbon wede yo etin lo tingbe yo nunein tengbe jure asole o sakari aligboro etekwo lo to kaka bo fi mi de iron me dien we bi yo da lide alide nun to ko mi ton temen temen enele yo luwa yan pa ko ya tongo enin be so do te yo etin lo tingbe yo era oro fifo oro e rometi ndo beji e fojo yo mi aten kon lo le da mo jeme yeme yeme lo yin toro mi tole
2: ene on jijen mi na no te do lo bo won mi ton e je mi si file toro mi tole mi na je so pure mi ji mi na yi dogo npa pitan ba do mi do ji akozangbe egbe do ri hon le burasa ko atonu ko aton ko yin da vivo sun eleme mi de yo oloto fortune mi ton e yin kan oro po meton yo le kin le ose we gbon idi 52 62 14 9 89 mi lo 52 62 14 9 89 taragbeo eniyin do poropo mi ton le ton
3: taragbe yin do poropo mi ton mi na ton lo menji mi wulu mi gbe wulu ba kanten kan kon